0: singur faci și desfaci pe toate după vrerea ta. Tu care vindești sufletele noastre, în genunchi la tine venim și te rugăm, îndepărtează de la noi toate făcăturile diavolului. Arată-ne nouă calea cea dreaptă și nu ne duce în ispita lui Satan.
1: Écarte toute entreprise diabolique.

0: Et selon ta volonté, toi le médecin et le guérisseur de nos âmes, nous te prions et nous nous prosternons devant toi. Chasse, éloigne, écarte toute entreprise diabolique, toute vie de Satan et toute adresse. Toi qui seul fais et défais tout selon ta volonté, toi le médecin et le guérisseur de nos âmes, nous te prions et nous nous prosternons devant toi. Chasse, éloigne, écarte toute entreprise diabolique, toute vie de Satan et toute adversité. Toi qui seul fais et défais tout selon ta volonté, toi
1: care singur faci ca să faci pe toată părerea ta, care vindești sufletele noastre, în genunchi la tine venim și te rugăm, îndepărtează de la noi toate făcăturile diavolului, arată-ne nouă calea cea dreaptă și nu ne duce pe noi în ispita lui Satan.